Ротас нарам сурхэж дрэхнэн. Ашт нарам сана. Сокар марсэн дэнэр сар нарсэн дэнэр сан.